0: Окей, окей, окей. Окей
1: радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей. На частоте твоего сердца.

жүрегім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін, керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін.

шын ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тон қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бер айымға. Ұйықта оятам, жеткесін районға.

0: айтпақшы.
1: Керік төл деген кезде оның төлдері 1,5 метрден төмен құлайды.
0: Айтпақшы.

білесің бе? Әзірге қалтам толы ауаға болысты, бірақ біз сенімен байымын. Сен барда жүрегім тынар, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттер.

Амалым жоқ, сені сүйген жүрегім жаралы боп, күнде жылап кеудемде сен аңсайды, жалғыздықтың мұнартқан аралы боп.

бәрін қиып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін.

0: Айтпақшы.
1: Дионикс королевский әлемдегі ең биік гүл екен.
0: Айтпақшы.

0: Айтпақшы.
1: Егер әлемде суға төзімді ең мықты жануар түйе деп ойласаңыз, қателесесіз, ол егеу құйрық екен. Егеу құйрық түйеге қарағанда сусыз әлде қайда ұзақ уақыт шыдай алады.
0: Айтпақшы.

Айтпақшы. Тайга. Жер бетіндегі ең үлкен орманды алқап. Айтпақшы.

0: Айтпақшы.
1: Тарихта болған ең қысқа соғыс 1 сағатқа да жетпеген. Бұл ағылшындар мен занзибарлар арасындағы 38 минуттық соғыс.
0: Айтпақшы.

0: ережесі белгілерін дұрыс көрмей, қарсы беттегі көліктерді аңғармай басасаң, бірден тоқтаған абзал.
1: Айтпақшы,

0: айтпақшы.
1: Біздің өмір бойы жеген тағамымыздың салмағы 27 тонна болады екен. Ал бұл 7 пілдің салмағына тең.
0: Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Тайга – жер бетіндегі ең үлкен орманды алқап.
0: Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Аспандағы бұлттар барлық бағытқа қозғалғанымен оңтүстік батысқа қарай жылжи алмайды екен.
0: Айтпақшы.
2: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
3: Я к тебе

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.
2: Уралда сағат 20.
3: В Уральске 20 часов.

0: менің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Артур сахнада, қарсаңызда.